علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: دا سکه یرورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
3: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکین نشریات ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ
4: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن۔

0: دانی د انسان خایس ورګی دانی ختم شي خود دانو چاپونه ترګلونو پاتې وی کچره ساسو په مخ باندې هم څه قسمه غټي وړي نری وینی والا یا پی پوالی دیو پا دقا گرمائی که یا دا گرم خوراکونو پا وجبانی ساسو پا مخ بانی دقا اکنی سپیمپرز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی اکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم بانی پختن خواه که دا تایمول ڈی ٹری آئل سر تیاری گی دا پینزوش پو نوالا وش پو که دنن دنن ساسو دا مخ چی سکس مهم دانا دا ختمی مخ کل خیستا و دا دانونا پاک جوړی کچری تاسو د مخ د دانو د وجه پریشانې نو پریشان کیږئ مو ځان لراوړی پرمننٹ انټی اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والی
1: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف فور اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں فور امیزنگ ویریئنٹ گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ یہ فیشل ہیئر کو صرف لی لائٹن کرتا ہے اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے جنٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹ میں تو دیر کس بات کی ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے فلوریس گلوئنگ اسکن پائیں
2: بیوٹی کریم یوز کری وی ہوتاسو رنگ سپینا ولو سرا سرا ستاسو دمک نور مسئلے ہم حل کئی نہ کنا نن مزے تاسو ردا سی کریم انٹروڈیوس کوم جگہ صرف ستاسو رنگ نہ سپینا بلکہ ستاسو دمک پانے موجود تیرسری ستاسو پمک پانے موجود پمپلز او بلیک ہیڈز دا ہم ریموو کئی ماں تاسو پر راوڑی دی پرمننٹ سولوشن تاسو خپل سکن خف والے بالکل صفا داغون نہ پاک والے او بیا خپل رنگ ہم سپینا ول والے پرمننٹ سولوشن دا پورے یو پیکج دے دا تاسو استعمال ولے شے طریقے کار دے تاسو تخے
3: ٹولے نالوں بیس ٹیپ پرمننٹ فیس واش دا تاسو روزانہ په بنیاد باندې استعمال ولې شه د تاسو سکن یوازې سپینای نه فیر کینا بلکې د سرستا تاسو سکن فریش هم وی او تاسو فیس باندې موجود ترسری او تور داغونه هم د سرا ختمیږي نو روزانہ په بنیاد باندې تاسو استعمال ولې شه دین پس تاسو پرمننٹ سیرم دا یوز کولې شه سیرم تاسو سکن فریشنس ته پر ډېر انتهایی بیسټ ته دا به تاسو داسې ټپ ټپ وکي او دین علاوه د دې یو بل استعمال هم تاسو وایم چې دغه سیرم تاسو دا پرمننٹ کریم کے استعمال والے شے دا مکس کولے شے دوڑا او کنا تاسو یواز استعمال ول غواڑے نو داسی ہم استعمال والے شے خو کریم دا پر بیسٹ ٹائم دش پہ
1: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے تو اب دیر کس بات کی آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو
4: السلام علیکم میں اپنی پیگمنٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی مجھے کسی نے کہا تو میں نے پی آر پی بھی کروائی میں نے مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے میں نے ایون پیکو لیزر کی بھی سیشنز لیے ہیں اور اچھے اچھے سیٹ اپ سے میں نے لیے ہیں لیکن میری جو ہے مزید جو پیگمنٹیشنز ہیں وہ اور زیادہ اس مطلب خراب ہو گئیں بڑھ گئیں پہلے جیسے مائنر تھیں وہ اور زیادہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں تو پھر میرے پاس کوئی ایسی کریم نہیں تھی پھر مجھے کسی نے یہ سجیسٹ کی پرمننٹ کریم تو میں نے وہ یوز کی تو ماشاء اللہ اس سے میری اسکن جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور میری جو پگمنٹس ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں امپروو ہو گئی ہیں 70-80% جو ہیں وہ میری امپرووڈ ہیں باقی انشاءاللہ میں نے ڈیل آرڈر کی ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی تھینک یو
5: پرمننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور ایکزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے اور پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینمائڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورس کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ایبزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے اگر آپ ہی ان سب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی جا کر پرمننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجیے اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے
6: السلام علیکم تو سره مونږ نن بیوٹی کیټ حوالے سره خبرې کوو د کی مونږه سیرم ایڈ کوو چې کوم نیو لانچ شوی دی پرمننٹ وټامین سی سیرم نیا سینمائیډ دی چې کوم بهترین فارمولیشن دی بهترین رزلټ دی هیڅ قسمه سایډ افیکټ د دینشتا هربل پروډکټ دی دا د تاسو لایو ډیمو تاسو سره مونږ د دې شریکو د پاوډین تاسو سره مخامخ دی دا وبدي چې بالکل صفا دی د کی مونږ پاوډین تاسو سره مکس کوو او تاسو دوبو کلر وګوري چې څنګه پاوډین سره دا ریڈ شو اور کلر چینج کو ہم دس اس طرح سو ڈیلی طرح سو روٹین کی کار کا ہوئی یا مصروفیات ہم ہوئی نسطہ سو مخ بانے گرد و غبار رہشی نو دس یہ دریا بونا وسطہ سو اندازہ والے جسنگ ابو کلر چینج شی دس وسطہ سو فیس ہم صفا کی
7: السلام علیکم کدا مخ تیر سری نہ دستر گلان دی تو رو ہلکو نہ یا ددا غنو نہ اور رنگ صفا کر غاڑے دی مسائل سر تا سو مخ نہ دا پرمننٹ
8: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
9: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اوري
10: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
11: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غد دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک تے نن دا جمعرات ورس دا جولائی میاشت تے دویا منیٹا او کال دو زرش پجشتم دے او دا دے وقت مہم و خبرون سر زیم اختر نواز وزیر اعظم شہباز شریف پس سبا د ایران دورہ کوي دفتر خارجہ ترجمان مطابق وزیر اعظم شہباز شریف پس سبا نه تر د جولای میاشتې 15 منټه پورې ایران او ترکی سرکاري دورہ کوي وزیر اعظم شہباز شریف پا التا سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی تزیتی تقریب کې شرکت کوي دفتر خارجہ ترجمان طاہر اندرابی ہفتوار پریس کانفرنس دوران ویلی دی چې دوحہ مذاکرات کے مثبت پیشرفت شوې دی پاکستان یو ځل بیا سہولت کار کردار ادا کرے دے اغا ویلی دی چی ایران کی عدد تدفین نفس پا مذاکرات عمل دوبارہ شروع کولی شی دفتر خارجہ ترجمان مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سبا نواد دا جولائی میاشت 15 منٹے پورے ایران او ترکی سرکاری دورے بندی وی وزیر اعظم شہباز شریف پا ایران کے تزیتی تقریب کے شرکت کوی او پاکستان حکومت او عوام لطرفا ایران حکومت او عوام سرا اظہار یکجہتی کوی چاغے نفس بد ترک صدر رجب طیب اردوان دوت باندے استنبول دورہ کوی ترجمان مطابق اسلام آباد کے سینتاس معاہدے متعلقہ بین الاقوامی سیمینار کے شرکا معاہدے اولی سرا یک طرفہ اقدام مسترد کرے دے ایل پی جی پزیات نرخونو باندے خرسوالو خلاف اوگراب ملکی سطح باندے غٹ کریک ڈاؤن کڑے دے آئیلینڈ کی ریگولیٹری اتارٹی اوگرا ایل پی جی زیات نرخونو باندے خرسوالو او مقرر نرخونو خلاف ورزی کولو خلاف کاروائی کڑے دا خلاف ورزی بنیاد باندے شپگ پلانٹونا بند کڑے دے اوگرا ترجمان مطابق عوامی شکایات او میڈیا رپورٹس نوٹس اخستلو بنیاد باندے ضلع انتظامیہ تعاون سرا مختلف خرونو کے کاروائی کڑے دے چی عوام تا سرکاری نرخونو باندے ایل پی جی ورکڑلی شی ترجمان مطابق رول پنڈے کے مقرر شوی نرخونو نزیات خرسولو باندے ایل پی جی پلانٹونا بند کری دی خلاف ورزیو کے ملاویسو کمپنیو او پلانٹونو ڈیلرانو خلاف ہم کروائی عمل کے روستے دا اوگرا مطابق صارفین حقوق تحفظ دا ادارے اولین ذمہ داری دا سکسم ناجائز منافع خورائی او مقررہ نرخونو خلاف ورزی بنیاد باندے با کروائی کولی شی ترجمان وضح کرے دا کہ ایل پی جی سرکاری نرخونو باندے دستیابی ہر صورت کی یقینی جڑولی شی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ویری دی چی نظام انصاف کے بہتری صرف عدالتی فیصلوں سرانا بلکہ اگے باندے مؤثر عمل درآمد سرا ممکن دا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی ویری چی انصاف نظام کے قیدیوں نو حقوق بنیادی حیثیت لری پجیلوں کی صحت صفا اوبا او بنیادی سہولیات فراہمی ضروری دا اسلام آباد کے جیل اصلاحات باندے قومی کانفرنس تا خطاب کولو دوران چیف جسٹس ٹول مندوبین تا ارکلے ویلی او کانفرنس کې د سلورو صوبو نمائندگان او شرکت خوشاین ګرځولې دي. چیف جسټیس او پاکستان ویلی دي چې زیریل توا مقدمات ختمولو لپاره اهم پیشرفت شوې دي. پاغه کې نظام انصاف کې بهتري صرف عدالتي فیصله

اوکے اور بلو ایسی اور السلام ٹو یو اور میری پیاری سسٹر ہو ریحان میرال اور ڈائریکٹر سر ارحم دیلان بختورا ایمن نیام بچنی فارمولا نیازبین باقی جو سر سلام بھیجتے ہیں سب کو پیار بر السلام اوکے اللہ حافظ آئی ایم ورش اوکے بائے السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو ہاؤ از یور ڈے ماشاء اللہ فائن by mashala she's your best and I like no tension arjun fishal sab listener ko salam and special salam for you it's me zuya zuya khore khushal hai mati ulad sheikh sultana no tension tamam products masra milavish nazwan bhai tha salam wa alaikum salam گریشی متی اللہ بشرا ملا ویشی دین الواچی گلو سسرا ملا ویشی تاخیر زنان سرسرا ملا ویشی سلام ٹانگ سی سرائی کی وی حال ہے سی چنگا بتایا یا کزما خور بھی چنگ کی ودیا کی وی حال ہے جیسا کہ آگ نچا سا پروگرام دن آل سی دیکھ شو خوش آمدید کہنے سی ہاں جی بس آئے ہائے Hello, just my bro. Ji, why khore? How are you? Fine. Welcome to the show. I'm your lush fresh sister, Ruba Malik. Okay, khore, khushal aashi. Chahe, bhaiya, agar main aapki badi sister hoti, main aapko kano par kench ke zabardasti se baji aap mujhe kehte the. Aap kehna, to usme aap baji ye kehna. Haan. Aika, man udki kehna si, abed shaba ji. مت بول اللہ بھی ٹھیک دیکھے نا لالا شنگ لالا جی شبائی نوی طریقہ کد چانس تر کے خرابی نو ٹینشن ہر بلائل دیپک کے ولے گوی پمخشی پمخشی وچ نن ما دوپہر ٹائم پکے لگولیو سپزیدہ لیما پا پمخشی آئی ایم فارمولا اوکے جی فارمولا وچ نو ٹینشن برال پشے چوی نو انشاءاللہ دے سر بچکم کہ نتو سستر کو سہم مسئلے کہ ننسی ابو ٹیکیش ڈیرا من ننسی خوشال شی فرمولا وچ سلام سلام بہ وایا چی یار ہی نوی مرور ناسوین اللہ بے خوبے می سر خوشی شی تلے لغه می ٹول شپا کی چڑوینا اور ٹنگ ودارا سر او کد جینا کو پ ودا نشتے ادبار ائی ایم سید رحمان بیٹھنی

اوکے زی بلوی خوش بای پلیز ټانک نا لایک پروگرام چې پکم ریډیو کی اجازت کای اجازت شتا کای کای خود ټانک نو بچیر نزانا زین شا خوش بای قسم سی زو په موس کې هم دوه دوه ډیر در تک چاله زما د خوش بای ټول مر په دې ټانک شو لیکي امین سو امین سی تاسو سره شا اور خوش بھائی قسم سی پمیش خود ازرا نا گرو رہی ہے روک سر ہمیں سن واہ سرش پر گرانے دو مدد سے شکیش ہے آہو کہنا ہے خرشی مرشے کا ویزی ٹھیکی دیکھ کہنا ہے اور گپ لگو مشا بچہ سے تخبل

وچ بھائی اور خوریا پی سارا فریحہ سارا مسعود معصوم سے ماں بڑ تھا ٹپا ڈلے جما دستا پر سارے کیسے ہوں کہ وہ دن بھی نہ رہے تو بمی نہ فوز اوکے سر السلام بھائی سنگ بھائی وہ بھائی مخ ویلا چین ٹینشن شروع کریں گے ریڈیو میں بھرنے کا بھائی ویش ہمیں چی آواز بھور دو میر میں جڑا خوشحال ہے بھائی سام ور روغ لے ور روغ لے ارباب ہے کہنا اللہ دی ور وکی شدہ خیر بھائی یوں ہم ہمیں ریات کڑا خبر جان خیر کے یار خیر کے یار دی خیر کے یار دی پخوانے ہم جوان دے ہمڑے جمع کے چیرے سی یار تا ہمیشا مخش بھائی پوتے نش ویس لش بدل ش خلی زون اور خلوص ہے کنا اے کنا 12 بجے پر شبہ لینا کے لگے ہوں فی الحال شاہ ران شوریس لے شوریس لے

کسی خطری خطری دی کورمی تا مصبا مایگران یه زما یاران ادان کورمی تا مزه شادو اچھا اچھا اب رضون کو دیسر بمو تذکر رکی جزت زکر سے باہر باران ہاں تیس لائے سی طوفان خر آ لائے سی مت رکی جزت اور باہر طوفان شورش لائے باران شورش لائے جار مسا درہ سے ڈیرہ واشا بائی بائی چاٹا جی منا پروگرام سے صدات خبر اسلی جس پر خبر شلی ہے سی سو معذرت فاہ ہے سی چلتا اسے خادم سے بازو سے خورو نازوان بدو بگانو کی آسا تھی دلو الہ پمان بائی بائی چاٹا اینڈ لو یو آل تینکیو خموش لیسنا دلو الہ پمان بائی